0: كنت انا كان بيارون تتاب كابون تاكل كل كنا كوت كوت كنا كنا اكرت كاسينا بون منا كم بيسرت كاسين منا كم بي ويتحت اسي تابوني كاني تاكل كل كنا كم منا كم بيسرت تا كاني تشوست كسات كسات ويتحت اسي سينا منا كم بيچك تابوني كل كل كنا تيو منا كم بي وكما تماكيني اسرت اناني وتخوينا كنا أما من كان يخط كاسينا خيل كل كان كتيونا كمبي اليوم كان سلنت كراكنا أنا بريشاستي سب كراكي وكورونا كان خيل كل كان كا وتخوي تقينا كمبي ويخط كنا تيخم سلنت كنياني يجاك سب خوني يجاك كورونا كان يخم مرتبيل كاسوس نيجا هو بخي توي وكا هكين أورا قيس بخوني يجاك كتشوكياغو ماركانا كوناتي خاوترداد أوريجيناريا كيسا سوب سنترال خوباني بورتا كوستا بروفينسيا كاماتشو هكاني توكت أوهيخ سيسا بخوني يجا واسورو ميركل رون كاسينا كوناتي خاو بخاتشي كانجا سويتشين خايا أكا خاستا لونس رون كاسينا ونخطا سيوينا كامبي مارشا وكامبي وكماكي بانو بغا وچوش خطاوي خطا سيويانا أكا خاست وليش أخوينا كوت خوينشا Cajasta, se pone ya en medio de las protestas y la gasificación. ¿Algo como aquí pana o como aquí pansti? Se pone aquí pia cajasta, cajet aprojisa, cajamalia mamani. Bajo organización Bartolina Sisa, que hice provincia Camacho, Pau Camatia Tiaraki. Como lo cajas, ucheta chinre, ucam chachtabina, utican ucama aquí pana, y chacaño y tuct o yucamat. Así no was ape aroma pachana, ya tía o aparaki, gil cuyacanak. Chachetio una cocón chica hacia curuna cana ni chao. Para el pirino, o cuando come aquí pansti, o para tant chin rey, o come tu caja chajoli chajoina cani su tjoyana ni chao. Como gasificaciones, su catraya que pana gascunas. Leo ni chao que se toque en el canut joyano, come aquí pansti. Chajo como lo hacaño y tuct, away se sinawa y a ti a pre gil cuyacanak. Y a ti una campi, o como que usará en teta como en acá, o y tap casina. Chajma y se toque steam. Sabkara kipia kuruna kani kham. Estani aquí machaka ministro su kana kaut chispa. Nista u kana kaut kambit khat anya zani cha kuruna kani kham. Sabkara kio ni cha. Estani aquí u kama chika int ayab karaki. Sina wa iya tiya prim. Ayu kama saran tatak mana akam. Pi wa itab tasi sapunu mana akam. Pi chik tata chika nchi kasina. Aksatuk sata saran tkasina apuni. Sina wa iya tiya karaki. Ahora, ¿qué pasa con la Central Boliviana, habita preu como el tema hasta el año que se viene a caro, con atija más mensaje. Yo lo voy a enchar Rodrigo pasa. Yo como aquí pana con leo marcando el pirigara que pasa sin hacer para aquí. Ya o cato ani que voy a abrir tu cheto aquí no como arsuina cauto como aquí pana. Así no va a enchar para aquí. Mais se toquit ha policía, upana campichik atania pakalaktunka cisternas, y hasta se encata toquiste combustibles que ata wasep aron pichan purina wayaraki, akachukiago marical tetoqueros, sinawa yatia paraki. Lukmo, seram tap karakanicha, se toquinakat. Ichaha hasta kam, se kasebe jotkaki punio, kunatech combustible tornach asekinaka punio anicha. Mayan pisa muy tata kiskiu, mayan pisa muy tata kuma kiwa katas kihil kuliakana kaya kisinya kiu. Ukatstia ka ima patokin sti, niyo wakik pilanta sakin tasip kani chan. Alu kama kiu salantap kara kusatokin akani hasta marka chire kakni au kusatokin sakin tasip kani. Kuna ta kwalpay chika tokanya, nisina sakin taskap kani chan. Akur na kan kwalpay chika wali hasta... Pista takkama kiwanisha Katkasuito kinakansa Yakipakani khaya Aski ni kama sapanta ni kama akchit This is now sapkhil kulia kanakanchita Wukana gatuk amitarus kanyana Kama chaksalan tere kinyani
1: Suit apkhita
2: Suit apkhita Radio Éxito Bolivia Satelital
3: Anchita wa aymara wakichawimpi Kut anini
4: Radio Éxito Cada día más cerca de ti.
5: Muy pronto, tu Tampico de siempre, más cerca de ti.
6: Tampico, Tampico, cerca de ti.
5: La cascada, orgullosamente boliviana.